sa ga ma sa ga ma da ga ma da ni sa da ni sa da ni sa sa sa ni ni ni da da da ba da ba da ni ni ni da da da ba ba ba ma ma ma ga ga re re sa sa ma ga ma ga ga ga re sa sa ba ma ba ma ma ma ga ga re re sa sa da da da da da ma da ni ni ni da ni ni sa ni ni da da ba ni sa sa da ni ni da da da ba ba ba ma ma ma ga ga ga re re re sa ni sa ve ki ya ba na ga ga ya ni sa ni ni ni sa sa da da da ni ni ni da da da ba ga ma da ni sa da ni sa da ni da sa ni sa sa sa ni ni ni da ni ni sa ni da da ni ni sa ni da ga ma ma da da ni ni sa ni da ma da ni sa ni da da ni sa da ni sa da ni sa ga ga ni